0: kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohaturua Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, mā te pūtea taunaki, a te whānau o Waitareira, rātou, komunga. Ka tahi te rangahau hou nā te mana tātai hokohoko ka puta. He rangahau e whakamiramira ana i ngā wheako o te Māori, te pāmaki ngā take inihua. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. Ka tahi te rangahau hou nā te mana tātai hokohoko ka puta. He rangahau e whakamiramira ana i ngā wheako o te Māori e pānaki ngā take inihua. Āko te utu tetehi o ngā tino tau ārai mō ngā whānau. E ai ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko, e ai ki a Jacob Deberry, kei te pēhia ngā whānau e utu nui. Ko e tehi e kōwhiri ana i wāinga i te utu tonu i a rātou inihua, te utu rānei i ngā pire o te kāinga.
2: E nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua, o tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere. No reira he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai e tihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i wāinga nui i te utu inihua, me ngā whakapaunga matua o te kainga, kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
1: E whāwiki anake e toi ana ki te noho a te pāremata, i mua i te wā ka hiki te pāremata mō te kōwhiringa pōntiri. Nō reira kai te whakakipakipa te kāwanatanga i ana ture i nā te nui, kia puta rāno ona ihu. Ko e tahi o ngā ture e panapana hi ana ko te pire whakakapi i te RMA, me te pire whakarereke i ngā momo āwhina toko i te ora. E ai kia Marama Davidson kua noho ngā kākāriki ki ngā hui katoa, kia whai wāhi ai te reo o ngā kākāriki. Kāriki i ngā kaupapa e panapana hi ana.
3: He mahi kei te haere mō te utu o te ora, arako te living costs, mō te tiaki tāiao i tēnei wiki, a te tere tere o ngā ture takahi tāiao i roto i te whare pāremata i tēnei wiki. Ko taka e nei ture takahi tāiao i mua i te whare pāremata, he takahi tāiao, he takahi tiriti, he takahi mana ārohe, mana kaunihira, mai te iwa karaka i te ata, tainoa ki te wehe rua pō.
1: E ai ki te heamana o te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu e ai ki a Baden Baba, he kaupapa pai te kaupapa here o te waonui a Tāne nā te rōpū kā kāriki. Hei tāna ko te inihua tetehi o ngā nama nui mō ngā marae, ai te pikinga o ngā utu inihua no te taunga mai o Huripare Kapareira, ka wāhi hiki tēnei kaupapa here i ngā nama nui e pīkau nei ngā marae huritai āwhio i te motu.
4: Kei te pikipiki haere, ko ngā utu ātau, pērā i te insurance, he taumahatanga nui, mo te nuinga o ngā marae. Ia te tau, kua piki haere, mai te wā o te huripari Gabriel, tai noa ki tēnei wā, anā kua piki kotahi rau, ruarau paihineti pēr. Nō reira, wēnei tēnei kaupapa here a te kākāriki, he whakaro rangatira.
1: Kārere ke te āhua o tā te kaimahi whai ngā utu hararei i ngā utu māwiwi nā te ture hou o te Employment Leave Act. Kā tatau te nui o te utu hararei ka whakawhiwhia ki te kaimahi mā ngā haura, kaua mā ngā rā. Mō ngā kaimahi hara ngote ara ngā kaimahi part-time, ka kore rātou e āhei ki te whai te utu Wātea ātau ara te annual leave, he oi ka nui ake tō rātou utu o te ia wiki mā te 12.5 paiheneti. He pūtea hei whakakapi i te wāhi ki te annual leave. Neke atu i te 20,000 ngā kaimahi ka pāngia e enei panonitanga. Hei tā te anau tui ono ki te tū te ropu kā kāriki hei kā wanatanga ka whakakorehia e rātou tēnei ture.
5: Tino tērā ture, te Employment Leave Act, ki o tātai nei ki rā kaimahi katoa. I rangahau i te PSA, ka pānga tērā ki te 20,000 tāngata. Ka whakaeti atu tā rātai nei āheinga te kimi, te whiwhi, annual leave, holiday leave, sick leave anō hoki. Nā rungi te kino o tēnei kāwanatanga.
1: Ki ngā take hā kinahina. I ngā whai wāhi ngā tamatoa ki te whiringa toa NRL o te NATO, e tūmanako a nā rātou kātū taua kēmu ki tō rātou papakāinga ki Go Media Stadium, kaua ki Eden Park. Kei te upoko o te rārangi kapari ki ngā tamatoa e noho ana, e rua ngā kēmu e toi ana ki te wāhanga matua. Hei tā te karapu ko Go Media Stadium tō rātou kāinga motuhenga, ā ki te whai wāhi rātou ki ngā whiringa toa, e tika ana kia whakatūria taua tukinga ki taua papatonu. He oi mā te poari o te NRL e whakatau ki hea tūai te tukinga whiringa toa a taihua tātou. Ka kite. Koea ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
0: Tainui.

0: Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā kō Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Mātea, ngā tuku tia taunaki a te whānau o Waipareira, tātou, kōmima. Kā kotahi anō ngā iwi o te motu ki tūranga waiwai marae Ngarua Wāhia i te tuarua ki te tuaono o Mahuru hei whakanui i te koroneihana tuarua o te arikinui kuini Ngāwai, honoi te pō. Kā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Kā kotahi anō ngā iwi o te motu ki tūranga waiwai marae Ngarua Wāhia i te tuarua ki te tuaono o Mahuru. Hei whakanui i te koroneihana tuarua o te arikinui kuini Ngāwai, honoi te pō. Nō ngā tau, kotahi manoi iwarau e ono tekau i tai tuatahi arahui papa ki te koroneihana o te arikinui te ātairangi kāhu. A i te tau e rua mano mā ono ki te koroneihana o kīngi tū heitia. I te rātau, i taia ki te koroneihana tuatahi a te arikinui kuini Ngāwai, honoi te pō. E ai ki aia, ahakoa ngā rerekētanga o te wā mai i taua wā ki mohoa, ko te manaakitanga te mea matua, e ārahina ana i ngā whakahaere katoa i tūranga waiwai marae.
2: Kia mātou ko ngā kawa kaore rereke, ko te kawa, ko te manaakitanga, ko te whakatinanatanga, ko te tikanga o taua manaakitanga kā rereke i rato i te horopaki, o te noho o te ateirangi kāhu i te noho o tū hei tia, kā mutu i te noho o Ngāwai, honoi te pō. Kā mutu, ko te mehemea, ko te kawa, ko te manaakitanga, kā mauti tēnā, kia whāngai te iwi. Kia manaaki tia te iwi, ia rātou i runga o tūranga waiwai, ia rātou i roto i ngā whakahaere o te koroneihana.
1: Pānui ake rānei, te tokomaha o ngā kaipōti i rangatahi kā puta ki te pōti i te kōwhiringa pōti o tēnei tau. Ka nui ake rānei i te reanga kaumātua. Koea te pātai whakatakotohia ki mua i a minita Shane Jones. Hei tāna tino korenei. A he maha ngā hui a hapori kua whakahaerehia e Aotearoa tuatahi i ngā tau. Hei tāna ahakoa kā pokea aua wāhi huinga e te panehina e mohi anaia kā puta rātou ki te pōti.
3: Ko pūhenahena e kahano rātou te puta mai. Roa nō rātou pea e aratana mai ki tō mātou pāti. Ko te ohinga, ko kau rātou e tino kahana te pōti. Kia hapu mārika, kia whiwhi tamariki, kia eke atu pea ki te tekau mā whitu, tekau mā iwa, tolu tekau, kā tahi ka tino kaha mai te tuku pōti. O tira mo te wahanga e tino tai tamariki ana, koe tēnā te ahuatanga, ia te tolu tau, ia te tolu tau.
1: Ia tātou e whakatatātu ana ki te wiki o te reo Māori mai te 14 ki te 20 o Mahuru, e karanga ana te rōpū kā kāriki ki te kā wanatanga, kia waiho te reo Māori i ngā kura. Hei tā te kaiara takitaki rua i te pāti kā kāriki, hei tā Marama Davidson, mēnā kā whai wāhi rātou kia tū hei kā wanatanga, kā whakapūmau rātou i te reo Māori putanoa i te pūnaha mā Tauranga, kaua ko ngā kura kaupapa Māori anake, engari ki ngā kura katoa, putanoa i Aotearoa.
4: Ke whānui tō te pāti kākāri ki kaupapa here kia tiaki i te reo Māori mo te wārua tū mātou ki te whawhai, ki te akiaki, ki te tautoko i te reo Māori. He kaupapa here kia Māori anō te reo Māori ki ngā wāhi ōkawa me ngā wāhi ōpaki. He wāhi ia te wāhi mō te reo Māori. He kaupapa here kia whakamana i te tiriti o Waitangi i ngā kura, kia whakamana i te reo Māori i ngā kura katoa, kariko ngā kura Māori anake, ngā kura katoa huri noa i te motu.
1: Kua te kautau a pūhoro STEM e tautoko ana i ngā rangatahi Māori i te ao pūtaiao, hangarau, pāngarau me te mātauranga Māori. Mai i tōna mārewatanga ake i te tau e 2016 i Manawatū, kua tupu te kaupapa, ai nainei e uana tēnei kaupapa ki ngā kura e 90 neke atu, putanoa i te motu. Koni atu i te ono mano ngā rangatahi kua whai wāhi ki te kaupapa nei. E whaakene ko ngā whakamāramana te pau tikanga Māori i pūhoro, nā apiata tipine.
5: He kaupapa pūhoro e whakatenatena nei te pūmanawa o te tauira, o kia eke te hiahia, kia eke ngā wawata o te rangatahi, kia uru atu ki tēnei mea te pūrau. ko te pūrau, he kupu hou, ne, mo te STEM, ko te STEM, te Science, Technology, Engineering, me te Mathematics, ko te pūrau, ko te pūtaia, te pūkaha, te hangarau, me te pāngarau. Hoi anō, i roto i te ingoa o pūhoro, te pūhoro STEM, he mh anō, kei roto i te STEM, ko taua mh, ko te mātauranga Māori.
1: Ki ngā take hā kinakina, e muramura ana ngā kaihoe waka ama o te tai rāwhiti ki ngā whakataetae waka ama a ao i Hingapoa. He nui ngā mētera kua riro i ngā kaihoe o horauta waka hoi, e fitu ngā mea kaura, e whā ngā mea hiriwa, e rua ngā mea rauwhiro. Ai toa Maya Campbell i Te Rehi Tekauma Iwa Junior Tāne, e rimarau mita. Koea ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau.

0: 사회 고래로
1: tina kaltaui ngā iwi e whakarongo mai ngā ko Pōhaturoa Wāinga tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā tuku tia taunaki a te whānau o Waipareira, tātou, kohinga. Pānui ake rānei te tokomaha o ngā kaipōti rangatahi kā puta ki te pōti i te kōwhiringa pōti o tēnei tau, kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Pānui ake rānei te tokomaha o ngā kaipōti rangatahi kā puta ki te pōti i te kōwhiringa pōti o tēnei tau, ka nui ake rānei i te reanga kaumātua. Koea te pātai whakatakotohia ki mua i a minita Shane Jones. Hei tāna tino korenei, a he maha ngā hui a hapori kua whakahārehia e Aotearoa tuatahi i ngā tau. Hei tāna ahakoa ka pokea aua wāhi huinga e te panehina, e mohia naia ka puta rātou ki te pōti.
2: E kaha no rātou te puta mai, roa no rātou pea, e aratana mai ki tō mātou pāti, ko te ohinga, o kau rātou e tino kahana te pōti, kia hapu mārika, kia whiwhi tamariki, ki eke atu pea ki te kaumā huitu, te kaumā iwa, tolu te kau, kā tahi ka tino kaha mai te tuku pōti. O tira mo te wahanga e tino tai tamariki ana, koe tēnā te āhuatanga, ia te tolu tau, ia te tolu tau.
1: Ka kotahi anō ngā iwi o te motu ki tūranga Waiwai Marae, Ngārua Wāhia, i te tuarua ki te tua ono o Mahuru. Hei whakanui i te koronei hana tuarua o te ariki nui kuini Ngāwai Honoi te pō. Nō ngā tau kotahi manoi iwarau e ono tekau i tai tuatahi arāhui papāki i te koronei hana o te ariki nui te ātairangi Kāhu, a i te tau e rua mano mā ono ki te koronei hana o Kingi Tūheitia, i te rātau i taia ki te koronei hana tuatahi a te arikinui kuini Ngāwai Honoi te pō. E ai ki aia ahakoa ngā rerekētanga o te wā mai taua wā ki mohoa ko te manaakitanga te mea matua e ārahina ana i ngā whakahaere katoa i tūranga Waiwai Marae.
3: Kia mātou ko ngā kawa kaore rereke, ko te kawa, ko te manaakitanga, ko te whakatinanatanga, ko te tikanga o taua manaakitanga kā rereke i rito i te horopaki, o te noho o te ateirangi kāhu i te noho o tū hei tia, kā mutu i te noho o Ngāwai Honoi te pō. Kā mutu, ko he mea ko te kawa, ko te manaakitanga, kā mauti tēnā, kia whāngai te iwi, kia manaakitia te iwi, ia rātou i runga o tūranga Waiwai, ia rātou i roto i ngā whakahaere o te koro nihana.
1: Ia tātou e whakatatātu ana ki te wiki o te reo Māori mai i te 14 ki te 20 o Mahuru, e karanga ana te rōpū kā kāriki ki te kā wanatanga kia waiho te reo Māori i ngā kura. Hei tā te kaiara takitaki rua i te pāti kā kāriki, hei tā Marama Davidson, mēnā kā whai wāhi rātou kia tū hei kā wanatanga, kā whakapūmau rātou i te reo Māori putanoa i te pūnaha mā Tauranga, kaua ko ngā kura kaupapa Māori anake, engari ki ngā kura katoa, putanoa i Aotearoa.
4: Te pānui tō te pāti kākāri ki kaupapa here kia tiaki i te reo Māori mō te wārua tū mātou ki te whawhai, ki te akiaki, ki te tautoko i te reo Māori. He kaupapa here kia Māori anō te reo Māori ki ngā wāhi ōkawa me ngā wāhi ōpaki. He wāhi ia te wāhi mō te reo Māori. He kaupapa here kia whakamana i te tiriti o Waitangi i ngā kura, kia whakamana i te reo Māori i ngā kura katoa, kareko ngā kura Māori anake, ngā kura katoa huri noa i te motu.
1: Kua te kautaua pūhoro STEM e tautoko ana i ngā rangatahi Māori i te ao pūtaiao, hangarau, pāngarau me te mātauranga Māori. Mai i tōna mārewatanga ake i te tau e 2016 i Manawatū, kua tupu te kaupapa, ai nainei e uana tēnei kaupapa ki ngā kura e iwa te kau neke atu, putanoa i te motu. Koni atu i te ono mano ngā rangatahi kua whai wāhi ki te kaupapa nei. E whaakenei ko ngā whakamārama nā te pau tikanga Māori i pūhoro nā Apiata Tipine.
5: He kaupapa pūhoro e whakatenatena ana i te pūmanawa o te tauira, o kia eke te hiahia, kia eke ngā wawata o te rangatahi, kia uru atu ki tēnei mea te pūrau. ko te pūrau, he kupu hou, ne, mo te STEM, ko te STEM, te Science, Technology, Engineering, me te Mathematics, ko te pūrau, ko te pūtaia, te pūkaha, te hangarau, me te pāngarau. Hoi anō, i roto i te ingoa o pūhoro, te pūhoro STEM, he mh anō, kei roto i te STEM, ko taua mh, ko te mātauranga Māori.
1: Ki ngā take hā kinakina, e muramura ana ngā kaihoe waka ama o te tai rāwhiti ki ngā whakataetae waka ama a ao i Hingapoa. He nui ngā mētera kua riro i ngā kaihoe o horauta waka hoi, e whitu ngā mea koura, e whā ngā mea hiriwa, e rua ngā mea rauwhiro. Ai toa Maya Campbell i te rehi tikauma iwa junior tāne, e rimarau mita. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātau ko te whānau o Waipareira.
0: Ki ngā tohutohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live. Weather.
6: Tainui Live Weather. Hia hi maria kia tātou katoa ki runga i tēnei rangi. Mane 31, akuhata 2026. Pairua Hauraki, he rangi ka puapua me te ko patapata. 16 te pāmahana, 12 te pāmakariri. Matamata Ngāti Haua, he pēra te matapai i ki tōro. He ua hāria ke nei, 15 te pāmahana ka heke ki te 10. Tokoro Raukawa, ai, he ua no hoki ki tō takiwā. 14 te pāmahana ka heke ki te 9. Kirikiri roa ki te tāne nei, he tini kapua me te marangai, 16 te pāmahana, 12 te pāmakariri. Te koe i timania poto, he haukaha, he rangi kā puapua, he ua, 15 te pāmahana, 10 te pāmakariri. A papakura tāmaki ki te tonga, ki tō rohe heite ahiahi nei, he ua, he marangai, 15 te pāmahana, 12 te pāmakariri. Ko ia ranga mata pai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te mane 31 akuhata 2026. Kia mau, kia ita, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, 95 irawhā.

0: Ove Kōreru.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhatsuroa Waina, tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pūtea taunaki, a te whānaua Waipareira, rātou, komuma. Hei a pōpō ka heki te kaupapa o Blue September, he kaupapa hei whakamiramira i te māwiwitanga, a te mate pukupuku, depe tātea. Ka whakakopani a te kinga hā kinakina. Hei a pōpō ka heki te kaupapa o Blue September. He kaupapa hei whakamiramira i te māwiwitanga te mate pukupuku repetātea. He kaupapa whakahaere nā te Ohu Prostate Cancer Foundation o Aotearoa. A neke atu i te kotahi mano e rimarau ngā tāngata kua hono atu ki te kaupapa i tēnei tau. A e 63 mano tāra te nui o te pūtea tautoko kua kohia hei pūtea hāpai i te kaupapa. Hei tā te mema poari o te Ohu nei. Hei tā Vivian Hahipene, ko te mea nui ko te whai māramatanga tātou katoa ki tēnei taniwha e kia nei, ko mate pukupuku.
2: Te kaupapa o te Blue September, tūtahi ki te piki atu te mōhiotanga o tēnei momo mate, tēnei ngangara, te mate pukupuku repe tātea. Kia mōhio ki o tātou whānau, ki ngā karaua, me ngā matua keke, me ngā pāpā, me ngā tāne katoa. Kia mōhio ko rātou mōhiotanga ki tēnei ngāngara.
1: E toru wiki anake e toi ana ki te noho a te pāremata i mua i te wā ka hiki te pāremata mō te kōwhiringa pōti. Nō reira ka e te whakakipakipa te kāwanatanga i āna ture i nā te nui kia puta rāno ōna ihu. Ko etahi o ngā ture e panapana hiana ko te pire whakakapi i te RMA me te pire whakarereke i ngā momo āwhina toko i te ora. E ai kia Marama Davidson kua noho ngā kākāriki ki ngā hui katoa kia whai wāhia i te reo ngā kākāriki i ngā kaupapa e panapana hiana.
3: He mahi kei te haere mō te utu o te ora, arako te living costs, mō te tiaki tāiao i tēnei wiki, a te tere tere o ngā ture takahi tāiao i roto i te whare pāremata i tēnei wiki. Ko taka e nei ture takahi tāiao i mua i te whare pāremata, he takahi tāiao, he takahi tiriti, he takahi mana a rohe, mana a kaunihira, mai te iwa karaka i te ata, tainoa ki te wehe rua pō.
1: I tērā wiki i whakarewa hia e te mana tātai hokohoko, he rangahau e whakamiramira ana i ngā whiako o te Māori e pāna ki ngā take inihua, ā ko te utu tetehi o ngā tino tau ārai mō ngā whānau. E ai ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko, e ai kia Jacob DeBerry, kei te pēhia ngā whānau e utu nui. Ko etahi e kōwhiri ana i wānga i te utu tonu i a rātou inihua, te utu rānei i ngā pire o te kāinga.
4: E nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua, o tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere. Nō reira he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau. Kei a rātou he kōwhiringa i wāinga nui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
1: Kei te heke whakate tonga ngā ika i te mahana haeretanga o te moana, kei te huāke hoki i te himomo ika hou ki o tātou wai. E ai ki a Shane Jones e harano ngā kai hao ika te he i te huatanga ake o ngā momo ika hou, nā te huarere kē. Nō reira me kaue e hamahama rātou e ngā ture o te wā. Hei tāna me whakahau ngā ture me waihanga hoki he momo tāke hou o enei hopunga kia hāngai ake ki te huringa. O te huarere.
5: Wow, ko tētahi rongoa he pēnei. Ki te riruma i ākoe roto i tō kūpenga, ngā ika tauhou, take i taimai e nā ika nā te huarere, me te mahana tangahare tanga o te wai, me kimi me whakarite pia i etahi tāke hou. Kia kauara wātu ngā tangata nā rātou ngā momo ika niki i hopu ka whakahokia mai ki uta. Kia kauara wātu e tino whakataimahangia. Tā te mea, i te wā i waihanga ti ai te pūnaha nei hopu ika, whakaraihana i te tangata kia tā ai te hopu inga ika, ko rere kia te huarere.
1: Ki ngā take hā kinakina, kua hoki anō ngā tamatoa ki te tihi o te tēpū NRL whai muri I tā rātou whakahinga I te kapa Newcastle Knights, e 46 ki te 42 ki Go Media Stadium, Tāmaki, Makaurau. Koinei te Wikitoria tuarima karapipitia ngā tamatoa, ā kua mau hoki a rātou te tei tūranga tōrunga o te whakataitai mō te wā tuatahi I roto I ngā tau e 24. Hei te rā horoi e tūmainau ka tukitu ki ngā tamatoa ki te kapa Manly Sea Eagles I tā rātou kēmu whakamutunga o ngā whiringa whānui. Heke ana te wāhi ki taua tukinga tahika anga tika ki ngā tukinga. Whiringa whaiti. Koe a ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
6: Tainui Live, Weather. Hia hi maria kia tātou katoa, ki runga I tēnei rangi, manne toru tekau mātahi, a kuhata rua mano rua tekau maono. Pairua Hauraki, he rangi kā pua pua me te ko patapata, tekau maono te pā mahana, tekau marua te pā makariri. Mata mata Ngāti Haua, he pera te matapai ki tōro, he ua haere ake nei, tekau marima te pā mahana ka heke ki te tekau. Tokoro raukawa ai, he ua no hoki ki tō takiwā, tekau mawha te pā mahana ka heke ki te iwa. Kirikiri roa ki te tāne nei, he tini kapua me te marangai, tekau maono te pā mahana, tekau marua te pā makariri. Te koe iti mania poto, he haukaha, he rangi kā pua pua, he ua, tekau marima te pā mahana, tekau te pā makariri. A papakura tāmaki ki te tonga, ki tō rohe heite ahiahi nei, he ua, he marangai, tekau marima te pā mahana, tekau marua te pā makariri. Ko ia ranga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te manne 31 akuhata 2026. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui, 95 irawha.

0: Ove Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhatsuroa Wāinga tēnei me ngā kohinga a Mātea, ngā tuku te ataunaki a te whānau o Waipareira, tātou, kōmima. Pānui ake rānei te tokomaha o ngā kaipōti rangatahi kā puta ki te pōti i te pōwhiringa pōti o tēnei tau, kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Pānui ake rānei te tokomaha o ngā kaipōti rangatahi kā puta ki te pōti i te kōwhiringa pōti o tēnei tau, ka nui ake rānei i te reanga kaumātua. Koea te pātai whakatakotohia ki mua i a minita Shane Jones. Hei tāna tino kore nei, a he maha ngā hui a hapori kua whakahārehia e Aotearoa tuatahi i ngā tau. Hei tāna ahakoa ka pokea aua wāhi huinga e te pane hina, e mohia nei a ka puta rātou ki te pōti.
2: E kaha no rātou te puta mai, roa no rātou pea e aratana mai ki tō mātou pāti, ko te ohinga, ko kau rātou e tino kahana te pōti, kia hapu mārika, kia whiwhi tamariki, kia eke atu pea ki te tekau mā huitu, tekau mā iwa, tolu tekau, ka tahi ka tino kaha mai te tuku pōti. O tira mo te wahanga e tino tai tamariki ana, ko e tēnā te āhuatanga, ia te tolu tau, ia te tolu tau.
1: Ka kotahi anō ngā iwi o te motu ki tūranga Waiwai Marae, ngā rua wāhia, i te tuarua ki te tua ono o Mahuru. Hei whakanui i te koroneihana tuarua o te ariki nui kuini Ngāwai Honoi te pō. Nō ngā tau, kotahi manoi iwarau e ono tekau i tai tuatahi arāhui papāki i te koroneihana o te ariki nui te ātairangi Kāhu, a i te tau e rua mano mā ono ki te koroneihana o Kingi Tūheitia, i te rātau i taia ki te koroneihana tuatahi a te ariki nui kuini Ngāwai Honoi te pō. E ai ki aia ahakoa ngā rerekētanga o te wā mai i taua wā ki Mohoa ko te manaakitanga te mea matua e ārahina ana i ngā whakahaere katoa i tūranga Waiwai Marae.
3: Kia mātou ko ngā kawa kaore rereke, ko te kawa, ko te manaakitanga, ko te whakatinanatanga, ko te tikanga o taua manaakitanga ka rereke i rito i te horopaki, o te noho o te ateirangi kāhu i te noho o tū e tia, ka mutu i te noho o Ngāwai Honoi te pō. Ka mutu, ko te mea, ko te kawa, ko te manaakitanga, ka mauti tēnā, kia whāngai te iwi, kia manaaki tia te iwi, ia rātou i runga o tūranga Waiwai, ia rātou i roto i ngā whakahaere o te koro nihana.
1: Ia tātou e whakatatātu ana ki te wiki o te reo Māori mai te tekau mā whā ki te rua tekau o Mahuru, e karanga ana te rōpū kā kāriki ki te kā wanatanga kia waiho te reo Māori i ngā kura. Hei tā te kaiara takitaki rua i te pāti kā kāriki, hei tā Marama Davidson, mēnā kā whai wāhi rātou kia tū hei kā wanatanga, kā whakapūmau rātou i te reo Māori putanoa i te pūnaha mā Tauranga, kaua ko ngā kura kaupapa Māori anake, engari ki ngā kura katoa, putanoa i Aotearoa.
4: Ke whānui tō te pāti kākāri ki kaupapa here kia tiaki i te reo Māori mo te wārua tū mātou ki te whawhai, ki te aki-aki, ki te tautoko i te reo Māori. He kaupapa here kia Māori anō te reo Māori ki ngā wāhi ōkawa me ngā wāhi ōpaki. He wāhi ia te wāhi mō te reo Māori. He kaupapa here kia whakamana i te tiriti o Waitangi i ngā kura, kia whakamana i te reo Māori i ngā kura katoa, kareko ngā kura Māori anake, ngā kura katoa huri noa i te motu.
1: Kua te kautaua pūhoro STEM e tautoko ana i ngā rangatahi Māori i te ao pūtaiao, hangarau, pāngarau me te mātauranga Māori. Mai tōna mārewatanga ake i te tau e 2016 i Manawatū, kua tupu te kaupapa, ai nainei e uana tēnei kaupapa ki ngā kura e 90 neke atu, putanoa i te motu. Koni atu i te ono mano ngā rangatahi kua whai wāhi ki te kaupapa nei. E whai ake nei ko ngā whakamārama nā te pau tikanga Māori i pūhoro. Nā apiata tipine.
5: He kaupapa pūhoro e whakatenatena nei te pūmanawa o te tauira. Kia eke te hiahia, kia eke ngā wawata o te rangatahi, kia uru atu ki tēnei mea te pūrau. Ko te pūrau, he kupu hou, ne, mo te STEM. Ko te STEM, te Science, Technology, Engineering, me te Mathematics. Ko te pūrau, ko te pūtaiao, te pūkaha, te hangarau, me te pāngarau. Hoi anō, i roto i te ingoa o pūhoro, te pūhoro STEM, he mh anō, kei roto i te STEM. Ko taua mh, ko te mātauranga Māori.
1: Ki ngā take hā kinakina, e muramura ana ngā kaihoe waka ama o te tai rāwhiti ki ngā whakataetae waka ama a ao i hinga poa. He nui ngā mētera kua riro i ngā kaihoe o horauta waka hoi, e fitu ngā mea kaura, e whā ngā mea hiriwa, e rua ngā mea rauwhiro. Ai toa Maya Campbell i te rehi tekauma iwa junior tāne, e rimarau mita. Koea ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live. Weather.
6: Tainui Live Weather. Hia hi maria kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi. Mane 31, a huhata 2026. Pairua Hauraki, he rangi ka puapua me te ko patapata. 16 te pāmahana, 22 te pāmakariri. Matamata Ngāti Haua, he pēra te matapai i ki tōro. He ua haere ake nei. 25 te pāmahana ka heke ki te 10. Tokoro Raukawa, ai, he ua no hoki ki tō takiwā. 24 te pāmahana mahana ka heke ki te iwa. Kirikiri roa ki te tāne nei, he tini kapua me te marangai. 16 te pā mahana, 22 te pā makariri. Te koe iti mania poto, he haukaha, he rangi kā pua pua, he ua. 15 te pā mahana, 10 te pā makariri. A papakura tāmaki ki te tonga, ki tō rohe heiteahiahi nei, he ua, he marangai. 15 te pā mahana, 22 te pā makariri. Ko ia ranga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahiahi o te mane 31 akuhata 2026. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui, iwa takaumarima, ira whaa!

0: tētahi kiwaha ki roto i a mātou. I whakaaro mātou, ko tētahi kiwaha i Waihanga hia, e tētahi o a mātou kaiwhakaari no tō mātou whakaari reo Pūoro a Whakapai Pākehi. Ko kiwaha rā ko whakapiki runga.
1: Whakapiki runga,
0: ko te tikanga o tēnā kiwaha he whaka... Kipa-kipa, he whakapoa-poa i te rahi. He momo cheer, ne? Kia piki te wairua, kia piki te ora ki roto i te tangata i aia, ka takatū ki roto i tētahi kaupapa.
1: Kia ora.
0: Nā reira, ko te hā-hā, koina te whakahoki kōrero mai a te runga.
2: Nā
0: reira, whakapiki runga.
3: Ha-ha, cheer.

E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro ma mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara na kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea, kia whakawaia, engari, whakaorangia mātou i te kino. Nō u hoki te rangatiratanga te kaha, me te karōria, ake, ake, ake, amine.

Piti hono, tā tai hono, ko tātou, te hunga ora kia tātou, a tēnā rā, tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga, kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā e kui mā, e horo mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, a tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au, kā tika. Ki we nei o ngā reo irirangi kua hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātau ia te ata, ia te wiki, ia te marama. E hoa mā, nā reira mō tēnei o ngā ata kia timata ake au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM tēnā kua hono mai. Nā reire, mihi nui atu na kia koutou. Ngā mihi o te apa, mōrena. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika tēnā. Mōrena kia koutou, nā koutou te tautoko mai. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM tēnā. E mihi ana, mōrena. Kei te awa tipua o whanganui, ko Awa FM tēnā. Nā rere e mihi ana, mōrena kia koutou. Kei... He re taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou, nei te mihi, tēnā koutou te tautoko mai. Kei te kahui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau. Mōrena kia koutou, e mihi ana mō te tautoko mai. Kei whakatāne ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke, kia koutou mo te hono mai. Kei Rotorua ko Te Aroa FM, no reira, morena kia koutou, nei te mihi. Kei Kirikiriroa, Ngārua Wāhia ko Tainui FM tēnā, morena kia koutou, e mihi ana. Kei Whangārei ko Ngāti Hine FM, Ngāti Hine FM. Mōrena kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, tēnā, e mihi ana, mōrena. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi, o te hiku, o te ika. O ti rā, kia koutou, katoa rā, aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou i hono mai, o si rā mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitumu ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau ko au, tō tātou kai pāpāho, i runga i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata. A rā ia e hoa mā, he ata tūrei, he ata rā tū rā nei. He tuatahi, ae hoa mā, te tuatahi o hepe te mā, o mahuru rānei. Nā reire, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te atanei, koutou, e whakarongo mai ana i te atanei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire, mai te wānei, nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata, te rā ia e tahi kōrero. Kauhau, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono waiata. Hei te ono karaka ahau e mutu ai. Nā reira e te tī, e te tā, e mihi nui atu anau kia koutou katoa, koutou ko hono mai. Koutou e whakarongo mai ana no reira tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa, a tamari e, mōrena.

Ko te wā ināianei I tai pari tai tumu ko te 26 miniti ki te kotahi karaka I tata. Nā reire ko tēnei ia te wā mō taku pito pito kōrero o te rā. Tuatahi, ko tēnei rangi I rungi I tō tātou maramataka Māori. Nā reira he tūrei tēnei, he rātū rānei, te tuatahi o hepe tema o mahuru rānei. Nā reira ko tō ningoa. I rungi I tō tātou maramataka Māori, ko kore kore tuatahi. Kore kore tuatahi. E ai ki ngā kōrero, e homa, e hara tēnei, I te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara tēnei, I te rangi pai mō tētahi pakumahi. Nā te mea, ko te ngā o te tangata, kei raro iho. Nā reira, pai kē kia whakatā, pai kē kia noho tahi me tō anō whānau, pai kē kia tautoko I a rātou e hiehi āwhina ana, pai kē kia auaha, pai kē kia matāra a kia noho puku rānei. Nā reira, ko ia ena ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori ara ko kore kore tuatahi. Nā, hei pānui tuarua a mā koutou, a kia mōhio ai koutou. A hei tēnei wiki tonu, hei tēnei wiki tonu a, e tū ai ko te koro nei hana a, ki runga I te marae. O tūranga waiwai, ko tēnei ka tū, ko tēnei te tū, te koroneihana tuarua. A tō tātou, aiki nui, angao a kuini ngā wai hono I te pō, tana koroneihana tuarua tēnei e haere ake nei e te e hoama. Nā reira, hei tēnei wenerei, e timata ai te koroneihana ki te rā... Kauemate, te rā kauemate, ara ngā kauemate o te motu, ngā kauemate o te motu, nā reira he rā nui, ka tai atu te tini, te mano, te nui, te rahi ki runga o tūranga waiwai, hei te wenerei mo te rā kauemate. Hei te ata tēnā, hei te ahi o te wenerei, he wā kapahaka, he wā waiata. Ko ngā rōpū katū, ara no ngā kura tūrua, ara no te wharekura o rākaumanga, ara no te wharekura o kirikiri roa, ko te wharekura o Māngere anō hoki. Ara rātau e eke ki ngā tūranga teitei I roto I te... Te mana kurutahi. E hara ko te mana kurutahi. Te hui kapaka mō ngā kura tūrua I tū mai ki tauranga nei. Hei te taite. Mō taku he. Nā reira, hei te wenerei. Ko ngā kauemate no Tainui Waka Anake. Hei te wenerei ko ngā kauemate no Tainui Waka Anake. Hei te taite, ko ngā kauemate puta noa te motu, ka eke ki runga o Tūranga Wawai, ngā kauemate o te motu. Hei te ahi o te taite, ka tū he mahi kapahaka, ka tū mai ko te kurukaupapa Māori o Bernard Ferguson, ngā kohanga reo o Rahui Pōkeka, me te wharekura o Tamaki ki te tonga. Hei te paraere, ka pakatauhia I rungi tō tātou marae ara ko ngā manuhiri tuārangi, me ngā manuhiri no te moana nui a kiwa anō hoki. Ka pakamihia e te tō tātou ariki nui. Pai atu ana I tēnei, ka pakaeke mai ko ngā kai... tōranga pū o te motu ara te kā, me te kāwanatanga anō hoki pia hei te paraere hei te rā horoi ko te rā e koro neihana ai tō tātou ariki nui nā reire homa ko ia e nā ngā kōrero whakamārama
Ai pāna ki te koro nei hana ka tū. Ka timata i rungi i a tūranga waiwai marae. Hei te wenerei, nā reira, mō tēnei wā. Kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E haere ake nei, ko tētahi ui uinga i Waenganui i a māua ko Huhana Linden. Nā, no te pāti kākāriki. No Ngāti Wai, Ngāti Hine, Ngāti Pātua, Waikato Tainui, me pare hauraki anō hoki. Ana, i te atanei ka kōrero mai a Huhana mo ētahi take tō Rongapū. Ara, pērā ki ngā pire, kei mui te whare paremata, pērā ki ngā take maha, kei roto i te ao Māori, me te kōwhiringa pōti, kōwhiringa pōti ka tū ki Aotearoa nei, hei te marama o Noema. Kia mōhio ai koutou, ko te tikanga ia, no te rā wiki, te ui ui nei, hoi anō, nā te mea ki hai au i whai wā ki te ui ui i aia i te rā wiki. Nā reira, kua ka whakapāo hōtia anō tana ui ui i tēnei wā. Engari, no te rā wiki te tikanga o tēnei o ngā ui ui. Nā reira, tēnā, whakarongo mai rā ki tēnei ui uinga i Waenganui i a māua, ko Huhana Linden.
1: Ko tai pari tai timu tēnei, hoki mai rā e te whānau. Hei tēnei wā, he wā kōrero i ngā kaupapa tō Rangapū. Nā reira i konei no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai rā te kaitono mo te pāti kākāriki i te tai tokerau. Arā ko Huhana Linden. Nō reira e Huhana, tēnā rā koe. Kia ora.
2: Tēnā koe, tēnā tātou katoa e te whānau me te hunga e whakarunga mai ana i tēnei wā.
1: Ka pai. Ana, hei kōrero tuatahi mā tāua. Tēnā, kua kite au ko rongo hoki a hau. Kua piki ake te nui te rahi o ngā tāngata kei tā wāhi e noho ana. A rātou e hiahi ana te rehita, a kia āhei ai rātou te tuku pōti hei te marama o Noema. Rātou kei tā wāhi e noho ana, ara hei tauira pia, rātou kei ahi te reiria. Engari, opakaro.
2: E mihi atu ana ki ngā whanaunga, e noho ana ki tā wāhi, ko hoki mai ki tēnei pōtitanga a motu nui nei mō tō tātou iwi Māori. Anō ki te mano tāngata kua tahuri ki te rārangi Māori ki roto Aotearoa tonu. Nō reire mihi atu ana ki a tātou. Koia ahau e tono tonu nei ki tō tātou iwi ki te rehita. Hei te mutunga o te oketopa ka kapi katoa tērā wāhanga mō tō tātou iwi ki te rehita. Nō reira kia kakama, e tātou mā kia mau kia u.
1: Ka poi Huhana. Ana, tēnā, kia kōrero tāua mō te pāti Māori. I tērā atu wiki, i puta i a rātou, tā rātou rautaki, ki wā rātou nā kai pōti. Ara e meana, ne kia aro o rātou pōti ki te kai tono. Ehara ki te pāti. Engari, opakaro ki tērā rautaki wā rātou.
2: E mihi ana ki te pāti Māori me tō rātou rautaki. Moku ake, ko te pōtitanga mō te tūru Māori, me pōti mō te tangata tika mō te Māori, mō ngā kaupapa. O tira, heaha ke ngā kaupapa here i pīkau nei te kai tono mō te rohe anō ki roto i te whare pāremata. Me marama pai tātou, e te iwi, ko ngā mahi o te tangata kua tohua mō te tūru Māori, pēnei mātou i te tai tokirau, me kanohi kitea, me mahi kaha mō tō tātou rohe, me whakapuare ngā tātou o ngā tari ki roto i te rohe, kei hea rāno ngā kaimahi, i tēnei wā kua kite kāhore e pērā tonu ana. Nō reira mōku ake, mehe mea ka hiahia koe ki te tangata, e whakapaunga ana i te kaha mō te haukainga, mō ngā take o te kainga, pōti mō tērā.
1: Ka pai. Ina nahi tonu rā, i puta hoki i a rātou, tā rātou, tētahi o wā rātou kaupapa here, arā he kaupapa here e pā ana ki ngā tāke. Engari, opakaro ki tērā kaupapa here wā rātou.
2: E mihi atu ana ki tēnei kaupapa here tuatahi o rātou. Mehe mea ka kite tō tātou iwi kwa puta mai tō mātou paipira kākāriki nei e kia nei ko te mena festo. Kaupapa here o te rōpu kākāriki ki roto. hoia nei a hau, e mea ana, meha mea ropu reipa, mehe mea pāti Māori, kā kāre ki nahi nara ki hea rai ni. Hea ki ngā kaupapa here pai mō tō tātou iwi. Me te mōhio anō hoki, tēnei mea te tāke, e tikana, me tāke te hunga whai rawa kā tika. I roto i te pāti Māori, kua kite, kua ōrite, kua hangarite mai rātou, kia mātou, kā kāre ki nei,
1: ka
2: o tētahi o ngā raru kua kite, hore kau te ropu reipa e tino pērāna.
1: Ana, tēnā, kōrero mai mō te Public Works Amendment Bill. Ara, tērā o ngā pire, nāu anō rā i kawe atu ki te whare. Engari, kōrero mai, whakamārama hia mai.
2: Tēnei mea te Public Works, kua tino mōhio te iwi Māori ki tēnei ture, he ture raupatu mo te whenua Māori, ne? Mo te kotahi rautau puano. Ko taku tono ki roto i te whare pāremata me te kawe i tēnei ture hou kia tiakina te whenua Māori. Kia kore i riro te whenua Māori ki roto i ngā ringaringa te kainihera, ki roto i ngā ringaringa o te kāwanatanga. Nā te mea. Rahi rawa, mano ngā heketea kua riro mō tēnei ture o te Public Works. Ko puta taku ture ki roto i te whare pāre mata, hore kau ngā mema o te kāwanatanga e tautoko. Nō reire, tino raru ana e tātou mā, i tēnei taira o tēnei momo kāwanatanga, hore kau rātou e tino tautoko ana i te reo o te Māori, mō te tiaki i te whenua Māori hoki, pēnei mō te Public Works.
1: Ka poi. Tētahi anō piri, engari, karekau au i te tino mōhio, hoi anō mena e mōhio rānei koe, mō te Māori Purposes Bill. Ka tāia e koe te rānei te whakamāramahi amai?
2: Ine mea te Māori Purposes Bill, kaupapa, he kaupapa he ture, e pāna ki ngā mahi o te Tumupairoa, ara ki te Māori Trustee tēra. Nō reira ki roto i tēnei mea te Māori Purposes Bill, he tōpūtanga o ngā pire whakahaere. Mō te Tumupairoa, anō mō wēnei wetahi pūtia, he pūtia, puna pūtia, e tiakinana i te Tumupairoa. Me te mōhio anō hoki, etahi atu rōpū Māori, pēnei te kainihira Māori, tēnei Māori, enei momo rōpū Māori nei, kua tōpū katoa enei o ngā ture mō te Māori Purposes Bill. Nō reira, e pai ana tēnei ture, ki te whakatikatika, ki te taha ture mō te whakahaere i enei momo rōpū.
1: Ka poi hu, Hana. Ana, opokaro ki te kaupapa here Act, David Seymour. Ara, tērā e mea ana, kia ko tahi te ture, mō te katoa o Aotearoa. Engari, opokaro.
2: E mara, nā wai e teka o tēnei ture kia orite katoa tātou e pai ana mō te Māori kā hore. E hihi ana te rōpū Act nei ki te takahi tonu i te mana o te Treaty o Waitangi. Ki roto i ngā kaupapa here, ki roto i ngā ture o te kāwanatanga anō mō tēnei ture hau. Anō reira ai, e tino whakahe ana te rōpū kākāriki mō tēnei ture, anō ka tohe mātou Mārika mō te mana o te Treaty o Waitangi me te tuakana o he whakapūtanga, nō reira ai. He mea raweke i te Treaty o Waitangi.
1: Ana, e huhana, i kite au i runga i a te karere i tai asu rā koe ki tētahi kaupapa hanga whare i kaitaia. Ana, kōrero mai mō tēnā o ngā huihuinga.
2: E mihi atu ana ki ngā kaupapa hanga whare Māori ake nei. Tērā kaupapa ki roto i Kaitaia, ki roto Muri Whenua, he mea hanga nā Ricky Helton, tētahi hau tupua mō te ao hanga whare nei. Tēnā pā rua tau ki muri kua mate taku mata a Ricky Helton. Engari tōna rōpū ko Korowai Trust, he trahiti, he pīkau tonu ana i ona wawata, i ona moimoia kia whai kāinga tō tātou iwi Māori. Nō reira te kaunga whare. Whare iti nei, rua anake ngā rūma ki roto ia whare, mō te hunga kaumātua i te tuatahi, me te hunga kaina kore. E mihi atu ana ki tērā pūtia, nā Marama Davidson i Pēkau, ki roto i tērā o ngā kāwanatanga, 24 miriona tāra te rahi, ki ēnei o ngā rōpū Māori, ki kawe haere me te whakatū i ēnei o ngā whare. Hei painga mō tō tātā iwi.
1: Ā, tāhua. Hei, whakakapi ake i tātāua nei kōrero. Kōrero mai mō tō kapa putu pōro o kona, ne, arā ngā tanipa. I riro i a rātou te hira Ranfurly, pai muri mai te pātakau mā waru o ngā tau. Engari, ka mutu, ka tai mai te tau ihu o te waka Māui, hei tēnei rātapu ki te whakataitai ki a rātou mō te hira Ranfurly. Engari, o pukaro.
2: E mihi atu ana. Ki te kapa whutu pauro o ngā taniwha, he mana mō te tai toke rau, he mana anō mō tēnei hira, whakahirahira o te ao whutu pauro ara a mō Ranfurly. I tēnei wiki tonu, ka haere, ka kawe haere i te hira, ki roto i ā te rohe o te tai toke rau, ki te hiku, ki hukianga, ki roto Tākiwira, te kaipara, pōpō, ka hoki mai te hira, ki rungi a mātau i roto whāngarei te ringa parawa, kātahi ka haka mātau, nāha pō whāngarei, ki te pōwhiri i tērā tohu nui whakahirahira o te awhutu paoro, me te rite mai e tātou mā, mo tēnei kēmu, hei te rātapu, ki ngā iwi o te tau iho te waka, nō reira kei kona ai, me wakutanga hine, e tautoko ana pautekaha mō ngā taniwha.
1: E huhana Lyndon, mō i whakawātea mai i a koe anō ki te kōrero mai ki a Taipari Tai Tumu, e mihi nui atu ana, tēnā koe.
2: E mihi ana ki a koutou te whānau, a kia pai o koutou rā whakatā, kau ngā tarifāts.

whakapaingi e tēngua te ariki te atu whakawahnei koe ia mātou ki ngā mea papai i tēnei rā, ai tēnei rā. Ai rai te atu whakawara nei koe ia mātou. Nā ue i hoa nei hoki ngā kumanāki ia mātou te mate. Te atu whakawara ngi ia mātou ko tai mai nei hoki ngā wairuru ki o mātou wairua. Hea hā mātou tangata whakarere ai ia koe. Aue te ariki tōrona tō ringamatau te langi ai pau mō mātou tō wairua tapu. Hei whakamārama i o mātou ngākau. Ko ngā toto tau tumaiti ko tahi ai muru atu i o mātou harakatoa. Glōria ki tō ingoa tapu. Āmene. Ai o ki te rangi. Ai o ki nungi te mato te whenua. Kia tau ko te rangi Māori e me te whakaro pai ki ngā tāngata katoa. Ki o tātou mate. I hinga mai i hinga tirungi ngā marae maha huri no te motu. E rere takiwa ana ngā whakaro ki te au airua. Te pūtahi tanga o rehua. Haere ia whiti a horaro, haere ia whiti a hurangi. Haere ki ngā kuru mata re rehu, waiho ake te ao ke whiti ngia e te rā. Nō reira tau mai rā.

tātou mātua tīpuna ki ngā pēne Māori o mua wa whakārai tēnei kaupapa mō tātou. Mō koutou i whakarite tēnei tuāpapa kia rangona i te ao ki a ngai Māori. Ki o mātou whānau, nei rā te mihi aroha mutu ngā kore.

I wēnā, i rohe rohea ngā rawa māhuta i Waenganui o ngā tama. No te tau kotahi mano i warau te kaumātoru, ka tangohia e te rata mā nā hei pīkau te kaupapa tupu tai ngā kawa. Ke whakatakoto ria tētahi pētihia nā no ki te aroaro o te karauna o Peretānia. E tono ana ke whakaokia mai ngā whenua muru. Nā tō nā whaia, nā te marae i hoko uetahi o ngā whenua o te whānau, hei huru huru mo te haerenga ā i whakae rātau o te kīngitana, ke kohaina e tēnā o rātau te kotahi hereni hei tau tāwhi. I te hui o te tekau o ngā rā o Āperira i te tau kotahi mano i orau tekau mā whā i tū ki wāhi, ka tū ake ngā kai kōrero. Ko whakamātau ki te whakakiiki i a te ratara o kotai ngā kawa, ke whakakorea te haeringa. Ko Āpira na ngata tētahi o awa kai whakakiiki nei. Hoi anō, no te rā tekau mā tahi o Āperira, ka haere rāua. Ko Mita Karaka rāua ko hōri Tiro Paora i haere hei hekere tari, hei whakamārama mō ngā reo ērua. I u atu tō rātau Tiro ki rānana i ngā rā whakapaunga o mei. E whakawhirinaki ana a te rata ki te āwhina mai a tāho ni kohi a John Gosti aia. Ko noho tūturu kē a te kohi i ngarangi i tawawa. Ko ia te māngai o te kāwana tana ki Waikato i te tekau tau atu i te kotahi mano warūrau o no tekau. I te tīmatanga ki haia i pai kia tūtaki rātau ko te rōpū tono a te puta mai tētahi tau toko whai kiko i aia. Kua roa kē te wā, ka tahi anō rātau ka heria atu kia manaaki tia e kingi hori rā ko kuini meri. He oi anō, ka tārua tia e te kāwanatana o Peretānia, tā rātau tū. Ara, me kimi kē te Māori i te utu mō rātau mamaitanga i te kāwanatanga o New Zealand. Ia rātau i reira, ka māuiwi tia e te rata. Kaore he hua o taua haerenga, engari, nā te manaakitanga o te whānau o Roira o Peretānia i aia, ko ia te kingi Māori tuatahi, ki te tūtaki ki te kingi e whakahaere tika ngā nā mō Peretānia i taua wā. I whakatūturu anō i tōna tūranga āreki, e whakaitia tonu te anā rā e Waikato, e te rohe pōtae me te iwi Pākehā. Nā te puia i whakahaere te hui pōwhiri mō te rata i te marae o te paina, a Mersa. A he mea manaaki nā te mea, ko ngā tāngata noho te taone, ka noho ki te hākeri, ki te kanikani o Kawahoki. He tau ngā te rata ki te karo i ngā whakahenga e whakakino ana i tōna mana. Ia ia tonu i ngā rangi, whakapuakina te pakanga tuatahi. A, no tana hoki ngā mai, ka puta te pātai ki aia, mēnā e whakaia nā ia, ki haina te Māori hei hoia, te āwhina i te kingi o Peretānia. E ai ki ngā rīpoata, e whakahangahanga tāna. Ko tāna e tautuhi ai ara, me waiho tauatake mā tēnā no e whiriwhiri. Ko tahi o rāta whakaro mō wērā no o ngā kai ngārahu o te kīngitanga. Ara, ke oti rā no te take o ngā whenua muru te whakatau. Hei reira rā no ngā tāngato o Waikato whakahauhau ti ai, kia haina. I tū atu i tērā, o ti kē hoki te kīngitana, te whakaora ake te whakapono tariao, ara te whakapono pai mārire, hei hāhi mō rātau, ā e ā tētē tianā te āpataki te haina hei hoia. E whakatāngia e tātou i konei mo te wāpoto, whai muri mai ka tuku atu ki a kōtai ngā rangi waeta nei, no reira whakarongo tonu mai.

Hoki me aino ki te whakarono ki te roa ngā tū o ngā kōrero, e pāna ki a Kingi Koroki te tūawhā. No te tau ko tahi mano i warau te kaumārima, whakapai anua te rata mo tana kore i whakahauhau i a Waikato ki haina hei tūau. He wā i muri mai, ka whakamaru maru tia te rata i tōna kāinga i wāhi, tētahi tari tari hoia i o mai ki aia i reira. Nā tēnei mahi wāna, kāra mai te tono o tētahi āpiha hoia matua, ke hāmene tia te rata. Engari, mutinua nā te taka i kona. I te taenga tuki wai kato hāmi ārena James Allen, te minita mo te whawai, i te tau ko tahi mano i warau te kauma ono, kaore a te rata i haere ki te pōwini. Whakaingoa ke anaia ko tai ngā kawa hei mā ngai mōna. Nā tai ngā kawa i tukurua te whakaro te rata. Ara, mā ngā tai tama e whai wāhi ana e whakatau te take o te tūao hei hoia. E hia ke nei ngā hāmenetanga i a tonga te tai nō te rata. Mo te kore haere ki te whakatūtū hei hoia takiwa. Ko te rau anganga te tai na pōtiki, i kā whakina ke whakangungua hei hoia, ki te puni hoia i Narrow Neck, he wāhi o takapuna i ākarana, i te hurai o te tau kotahi mano i warau te kaumāwaru. No mai he o te tau kotahi mano i warau te kaumāiwa, ka whakatū wheretia tētahi warehau i ngaru o wāhia, hei pāre mata mo te rata. Engari, ki haia i tai, i te mea e taimaha nā te māwiwi i runga i aia. I te mārama wā perira, te tau ko tahi mano i warau rua te kau, ka takoto i a pōmare te tonoa te rata ki te kāwanatana, kia tukua Waikato kia pōwhiri te piriniha o wera. Ara, i roto i taua whare hau nei. Mā taua pōwhiri e whakātū te ngā kaupono o Waikato ki te karauna. Nā tō rātau hi kaka ki te wairu o te rata ki te māpere, ā, e whakapāhunu te kīngitana, ka whakakorea ta kāwana tana tana tono. Hei aha māna, ka haere tonu ngā whakariterite ngā te rata. No te pūaotanga o te ruetakau mā whitu a perira, ko te rata me tana apataki wēna e tatarina i te teihana tereina o ngā rua wāhia. He oti, kaore te tereina o te piriniha i tū. Haere tonu mai, haere atuana. Pāpauri ana te ngākau Waikato i tēnei mahi whakamōraro. Koe rā te take, i tū mātara ke mai ai rātau i te pōwhiri a ngā Māori i Rotorua. Hei whakarite ngā wāwata o Tāwhia, te tūpuno te rata, i haere tonu ai ngā mahi ki te whakaara anō i te poka pū o te kingi tana ki ngā rua wāhia. Nā te kai tohu tohu a te rata, nā Hone Omipi a John Ormsby, i tango mai tētahi wāhi whenua, ko te te kau eka te rahi mo te rata, i te taha-taha rāwhiti o te awa Waikato. Tai hoa, ka ara tūranga waiwai hei marae mo tōna iwi. Me rātau katoa e whakai ana ki tōna mana, me te rao o na whakakapi. Atu i te tau ko tahi mano i warau lua te kaumārua, aha kō tāna huri pēwhia, ko ia tēnā e tāmia mai ana e ngā patapātai e pāna ki te kaupapa o te whakapono hau, e kia nei ko te hāhi rātana. Ko tāna tuahine, ko piu piu te whero i tahuri kaha atu ki te whakapono rātana. Tai atu hoki ki te toko maha o te tekau mārua, ngā mema tekau mārua o te kaunihera a te rata. Re te tonu tā rātau whakamātau i aia kiahuri. He kaki māro anō hoki te a te tea te puia ki whakako tahi rātau ki te whakapono rātana. Kaore a te rata e whakai ki te haina i te kāwenata a rātana. Kia te rata hoki, ko pōmare kē te huarahi māna, e whakatūtuki o na wāwata ke utua ngā mamaitanga o Waikato. Kua ki te atu, te moko tāwha e whakawhānui hāri ana i wainui ngā kaupapa e rua nei, e pāna ki tēnei take. Ara, ko wai e tū, hei kai whakauru ki te pāre mata mo te tūru Māori o te taihau āru. Ko te tikanga, mā tētahi hui i whakaritea ki ngā rua wāhia i hepe tema o te tau kotahi mano i warau rua tekau mārua i wāinui a tahu pōti i rātana rāo ko te rata. Mā e whakaora taua moko tāwha. I tai atu a rātana me te toru rau o tana apataki. Engari, ki hai te hui i whakahaeretia. Nā te mea,
ka takahia te kawa o te mara e ngā manuhiri. E takahi ngā i whakaarohia e muheni ana i te mana o te kīngi. No te kawanga o Māhina Ārangi i maihi o te tau kotahi mano i warau rue te kauma iwa, te whare nui tūranga waiwai marai, ka tai atu a rātana me tana pataki nui. Ko te tupu ngā ke o te wairua whakahoahoa te hua, engari, ki hai i tupu te wairua o te mahi tahi i wainga nui ngā kaupapa e rua nei. No te mate ngā o Pōmare i te tau kotahi mano i warau tori te kau, ka mō moho te tau toko te rata i a te taite te tomo, hei kai whakauru mo te tūru Māori mo te taihau āuru, ka raru ko rātana. Nā, no te tau kotahi mano i warau rua te kau mā waru, ko te puea te kai whakahaere, nā nā i whakarite te toronga atu o te kāwana tianara o tā tāre e whekihana a Charles Ferguson ki ngā rua wāhia. Kia ha tia, e noho mā natunatu tonu ana ngā kaiarāhi o te kingitana, ki ngā tātai mā pere o te kāwanatana ki a rātau o te whānau me te iwi o te rata. I taka anō hoki te kāwanatana ki te whakahoki atu i o rātau whenua muru. Nā Pōmare i tono ke whakatūria tētahi kōmiha na roira. Ā, nā rātau i tā pai ke autua tētahi utunga i taua tau anō. Koe nei ngā take i kore aia te rata i haere ki te tūtaki ki te whekihana. I te toronga atu o tērā ki tūranga waiwai, i te toru te kau o ngā rā o taua māramatonu. I te tekau tau atu i te kotahi mano i warau rue te kau, i te wā e kaha haere ana te tau maha o tōna mā wiwi, me te huri ki a rātana o ngā pau whakawhirinaki, kai tohu tohu o ngā tau ki muri, pērā i a tupu tai ngā kawarā. Ka whakarerea te rata tana pāre mata a te kauhanga nui. Te wāhi whakatakotoria e ia ona kaupapa. Ka hahaere ana tana huri kia te puia hei pau whakawhirinaki mōna. Tā kare ana te whakaia te puia ki ngā kaupapa huwhenua e tuarua ti ana e ngā pū te atārewa a te kāwanatana. Nā pirana ngata i tīmata i te mārama o Noema o te tau kotahi mano i warau 2020. Engari, ko te tini o Waikato, ki hai pai ki te whai wāhi atu i te mea, e mautonu ana tō rātou toera ki te kāwanatana. I te whakatū veratanga i a Māhina Ārangi, i te tau kotahi mano i warau 2020, ka noho tahi a ngata rātou ko te raumoa Belnevis. Ko te rata ki te whakawhitiwhiti kōrero e pāna ki te kaupapa ahu whenua. Ā, no muri iho ka whakai te kingi ki te tau toko i o rātou whakaaro. No ngā tau kotahi mano i warau 31 ki te 32, ka tū a te rata rātau ko ona teina ki te tau tāwhi i a te puia ki tana kaupapa ahu whenua. Nā te whakai a te rata i whakāhei au a kaupapa nei ke whaihua. Ā, nā nā no hoki i whakawhere ngā kai pupuru whenua e noho matakana ana i mua atu. Kia tukua o rātau poraka whenua ki te kaupapa ahu whenua. O nō rau ngā eka i whakamōmona tia pērā tia he te rata. Engari, nā rātau tunu ko ona teina i tuara ngā mahi katoa. Hei tā ngata i muri mai, nā te matenga o te rata, liro atu ana i a aitua te tangata i a ia te awe, ke ahu whakamua e te kaupapa ahu whenua. Me nā ia i ora, ka noho ko ia tonu te tino kai tau toko e te kaupapa. Ke whakanohia haere tia o rātau whenua e te Māori. Atu e te tau kotahi mano i warau 2020, tata ana te noho pū mau a te mā wihui runga i a te rata. E whakamamai tia ana e te rū mātiki tāru i ngā tau whakamutunga e toru o tōna koeora. No te rātua tahi o ke topa i te tau kotahi mano i warau 2023, ka hinga āia i wāhi. I te mārama o Tīhema o te tau kotahi mano i warau 35, ka hinga te uranga, ko te pōtiki ko taipu i mate i te kura. Nā, no te matenga o te rata, ka noho ko tana mātāmua ko koroki tana whakakapi. Āhua 2023-2025 pea o nā tau i taua wā. Ko te puia te kai whakahaere o ngā whakaritinga mo te tangihana o te rata, i tū mo te wiki kotahi. He mea whakanohonoha haere te tini i tai ake ki te tangihana i rō māki.
A e whirau ke nei ngā hipi me ngā kau i patua hei whāngai ngā manuhiri. No te waru o ke topa, ka tai atu a rātana. Koe rā te wā tuatahi i taia e ia te mihi a te rata kanohi ki te kanohi. I nehua te rata ki runo o Taupiri Mauna i te waru o ke topa. Ko e tahi o nā inua rahi o te hikuroa i tai ki te nehuna, ko ngā tā rātau ko te kōti a J.G. Coates me te hōrana a A.G. Holland. Ko te paki o hewa ngā rangi o tana tangihana, engari, no te hamohanga atu o te kāwhina ki rungo o Taupiri, ka whakaeke te ua tāta. Ara, te tohu o ngā huaroi mata e mapuna ake ana i ngā kamo o papatu ānuku. No reira e hoa mā, ko mutu nā kōrero i roto i tēnei hōtaka mo tēnei rā. E whai ake nei ko ngā waiata erua. Ko rui a perehama me tana waiata ka puta he rā, a muri mai a ia ko Keelan Ransfield me tana waiata ka puti. Ka waka e hare tawiti rawa me whakarongo tonu.

Tēnei rā te matau tātu i hara mai nei rungi te mōna nui a kiwa. Ka tītiro whakamua ki te ihu te waka, ko ngā manu o rēpanga, ngā manu a rāhi ko mūmū hau ko tākere tau. Ko te roa te tangata tū a nei rungi a papatū ānuku, ko ngā takarangi ke uru mai te whai ao ki tāo mārama, ki hei Māori ora. No reire e hoa o mā, tēnei rā te mihi whānui atu ki a kōtau. Kōtau i wā te te huri taringa mai ki te whakarono ki ngā kōrero i roto i tēnei hōtaka te haurongo taumatarau. Manawa nui, manawa ora, manawa ai o ki a kōtau ki a tātou katoa.

0: Tērā, a te haurongo, a taumatarau. Nā, e haere ake nei, e whae ake nei, hoki ko ngā pūrongo a te karere. No ina nahi rā, hei whakarongo mā koutou. Nā reira, whakarongo mai, kia te karere.
1: Kia ora tātou, e haere ake nei i te karere. Kua tīmata te wiki o te korona ihana, a ina nahi ko te rā wairua o Kingi Tūheitia pōtatau te whero te tuawhitu. Kua rua tau mai i tōna matenga. Nā tērā tētahi taonga puiaki nō roto mai o te hiku o te ika, rā te kūtai ngutu kā kāriki, e whāia nei e te kāhui āiwi. Me te roa ngā tū o ngā kaupapa kapoea ake ki te korona ihana a kuini ngāwai hono i te pō.

0: Huia mai e te tini, huia mai e te mano, ki te pae kauhau a te karere. Wāhia te tūngaroa o te whare, te whakaputanga mai mō te kuini, ngā waihono i te pō. Ai kua tīmata te wiki o te koroneihana o tō tātou Arikinui. He whakamahara, he whakapapa, he whakakotahi te motu, te ito nui o te kaupapa. He oi inanahi ko rā wai, ko te rā wairua o Kingi Tūheitia Pōtatau, te wherowhero te tuawhitu, kua rua tau i tōna matenga. Hei whakamahara ia aia i ārahi a te Arikinui i tētahi tira ki Taupiri. A tērā tētahi tukinga riki i whakahaerehia hei tohu aroha ki aia. Arā ko te tukinga i wāinga i atūranga waiwai me tani wharau mo te taonga whakamaumahara hou i te Kingi. Hei whakamutuake ko te tukinga a ngā tumuaki, arā a Ngāti Haua ki a Rātana. Kia tahuri ake tātou ki te pūrongo a Pōtaka Maipi.
1: He kitenga Kingi, he hokinga mahara.
2: Tāku e kīnei, he rā ei whakanui, hei maumahara hoki i te ia Kingi Tūheitia, o tira hei whakanui te koroneihana o te Arikinui Kuini ngā waihono i te pō.
1: Waiho mā te Arikinui Kuini ngā waihono i te pō me tana hukuroa, hei tīmata i te rā wairua.
3: Ai, kei te kuata ngākau te kite atu i tēnei tū whakamaharatanga. A oma oma nei, tō tātou kuini, tatu atu ki ngā kēmu nei. Kia piri mai te katoa, te iti te rahi te katoa.
1: Ko te whakarewa i te taonga whakamahara ki a Kingi Tūheitia i wāinga i ngā kapariki kīngitanga.
4: E muka i a koe whakahokia ki te kāinga manaakitia. O i a tēnei ko te oha.
2: A whakapapa nei he hononga nui ki wāinga i Tani Whareu me Tūranga Wāwa. E rua ko ngā whānau e whānau tonu. O tira ko ngā whānau o ngā kapa nei, he ringaringa, he waiwai, he kaitiaki, he kaimanaki, ai te kaupapa.
1: Ko te kapa rātana i tai mai ki te tākro ki a Ngāti Haua.
3: Ai, ko te mea pai o te rōpū nei, o rātana, ka hoki mai, ki te raonga o te motu. Me te mea nei, ka tū hoki rātou i runga i te papatū waiwai, hei te weekend nei. Nā reira, ai, kēmu mai, marae mai, papatū waiwai mai.
4: Kau papa, kia noho ko tēnei torowhi, kia noho ko tēnei onge kā meha meha. Ei, kau papa, ko tui te kotahitanga i wainga.
2: Kāre kore huro ana te ngākau o Tani Wharau, ko eke panuku rātou i tēnei rā. Koinei te tau tuatahi e whakahaere nei tēnei pakanga ki wainga i ngā krapu e rua. Tira, a tērā tau, ka hoki anō mai ai tēnei pakanga. Engari i tēnei tau ko Tani Wharau tērā.

0: whakaitau e ngā iwi e whakarongo mai mā ko kohatiroa wā ngā tēnei me ngā kohi ngā awātea, mā te pūtea taunaki a te whānau Waipareira, kā tau, komu mā. I whārikia mā pītahu o Ngāti Maika i otehi mā haratanga no ngā tau i noho ia, hei taringa areare kia matua, Dairu Bulletin. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I whāriki a Mark Pirikahu o Ngāti Maika i etahi mā haratanga no ngā tau. I noho ia hei taringa areare ki a matua, Rauru Broughton. He kaumātua whai mana Rauru, he kaipāpāho Māori Rongonui, he toa hoki mō te reo Māori. I whakapaua e ia tōna kaha ki te whakamuramura i te hiranga o te maimoa i te reo Māori, i tōna iwi, i ona hapu me ngā reanga kei te heke mai. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
1: I te wai i te puaia, anā kei ngā turi a kui mā a koroma. I a māua, a woko au, kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ia ona wawata. Nā reira, e ara ko au anake, anā, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa, i a ia, e ngana nei te mea tia, i ngā wawata a kui mā a koroma, ko te mea matua.
0: Ia tātou e whakatata atu ana ki te wiki o te reo Māori mai te 14 ki te 20 o Mahuru, e karanga ana te ropu kā kāriki ki te kāwanatanga kia waiho te reo Māori i ngā kura, e mea nā rātou me tiaki me whakapakari hoki te reo Māori. Hei tā te kaiarahi takirua o te ropu kā kāriki, hei tā Marama Davidson, mēnā kā whai wāhi rātou kia tū hei kāwanatanga, kā whakapūmau rātou i te reo Māori putanoa i te pūnaha mā Tauranga, kaua ko ngā kura kaupapa Māori anake, engari ki ngā kura katoa, putanoa, i te motu.
2: He whānui tō te pāti kākāri ki kaupapa here, kia tiaki i te reo Māori, mō te wārua tū mātou ki te whawhai, ki te akiaki, ki te tautoko i te reo Māori. He kaupapa here, kia Māori anō te reo Māori, ki ngā wāhi ōkawa me ngā wāhi ōpaki. He wāhi ia te wāhi mō te reo Māori. He kaupapa here kia whakamana i te tiriti o Waitangi i ngā kura, kia whakamana i te reo Māori i ngā kura katoa. Kariko ngā kura Māori anake, ngā kura katoa huri noa i te motu.
0: E wānanga tonu ana te kāwanatanga mō te arotaki te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Ko te aronga matua ko te āta mātai i ngā mahi a te traipunara, kia kitea mēnā rānei me whakarereke ona a hainga. Kua oti te pūrongo engari kaore anō kia whakaputaina ki te marea. E aiki te minita whanaketanga Māori e aiki a tama pōtaka, kei te wānanga tonu ngā minita i ngā kitenga o te arotake, a kaore anō kia puta, he whakatau.
3: Tuatahi ha, tēnei kaupapa e ngaungau nei a tātou, he kaupapa nui, he kaupapa kaitā hoki. Kei a me te kaura, te minita, te mana whakarite hoki i tēnei kaupapa, engari ai ki te kōrero, kei te kawe atu ki ngā upoko a iwi me tangata ke, hei āta wete wete hata wā nangatanga hoki mō te kaupapa nei. Kaore anō kia uru ki tēti pere nui ki te pare, kōrero ki te whare paremata, engari hei tā te kōrero ki te kawe atu ki tangata ke, hei ata wānangataka mo te kaupapa. Nā reira, tā rea te wā.
0: E ai kia tokatū ake ara te Natural Hazards Commission, kua nui ake ngā whānau e tuku kreme ana o ngā horonga whenua, nā te kaha tonu o ngā āwhā me ngā ua, huri noa i te motu. E ai kia Matthew Gifford o tokatū ake, ko tetei o ngā tino raruraru mō ngā kai pupuri whare Māori, ko te kore i whai inihua whare. Hei tāna he nui ngā whare Māori kei ngā wāhi kā tino pāngia e ngā āwha, no reira he mea nui te whai inihua, hei pātū kaupare i a utunui i ngā pāngia te whare e ngā āwha o te wā.
4: Te mate ke kia tātou te Māori nei. Te nui ngā Aotearoa nei, te iwa te kaumāri ma pai hēniti o rātou e mau inihuana, enari kia tātou te Māori he kia tata ki te whā te kaupai hēniti e mau inihuana. Mehe mea kāre tātou e noho nei ki ruto i enei wāhi e noho ai tātou ki te pūtake o ngā iwi tai rāwhiti e nā mea. Ka hore pē tēnei i te raru nui. Engari, he raru nui tēnei te mea ko te nui ngā o ngā Māori e noho nei ki enei wāhi nei e kaha pāmai ana enei āhuatanga ki runga kia tātou te Māori.
0: ki ngā take hā kinakina, kua hoki anō ngā tamatoa ki te tihi o te arawhata NRL whaimuri i tā rātou Wikitoria e 46 ki te 32 ki ngā Newcastle Knights. He oi i taupokina te Wikitoria e tētahi whiunga ki te mahunga o te kaitākaro pūhou o ngā tamatoa a Luke Laulili i. Nā tērā i wehe wawe ia i te papatākaro i ngā 13 miniti o te upoko o te hawhe tuatahi. Ka kore te kaitākaro o ngā Knight a Jacob Saifiti e whai wāhi ki ngā kēmu e whā e tū mai nei, mēnā ka whakaia ki te he i raro i te tukanga, whakai wawe. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau.

0: kaitauenga iwi e whakarongo mai ngā ko pohatua wāna tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā te kūtea taumati, a te whānau wai pareira, rātai, komuma. Ia tātou e whakatatātua ana ki te wiki o te reo Māori mai te 14 ki te 20 o Mahuru, e karanga ana te rōpū kā kāriki ki te kāwanatanga, kia waiho te reo Māori i mā kura. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Ia tātou e whakatatātua ana ki te wiki o te reo Māori mai te 14 ki te 20 o Mahuru, e karanga ana te rōpū kā kāriki ki te kāwanatanga, kia waiho te reo Māori i ngā kura. E mea nā rātou me te aki, me whakapakari hoki te reo Māori. Hei tā te kaiarahi takirua o te rōpū kā kāriki, hei tā Marama Davidson, mēnā kā whai wāhi rātou kia tū hei kāwanatanga, kā whakapūmau rātou i te reo Māori putanoa i te pūnaha mā Tauranga, kaua ko ngā kura kaupapa Māori anake, engari ki ngā kura katoa, putanoa, i te motu.
1: He whānui tō te pāti kākāre ki kaupapa here, kia tiaki i te reo Māori, mō te wārua tū mātou ki te whawhai, ki te akiaki, ki te tautoko i te reo Māori. He kaupapa here kia Māori anō te reo Māori, ki ngā wāhi ōkawa me ngā wāhi ōpaki. He wāhi ia te wāhi mō te reo Māori. He kaupapa here kia whakamana i te tiriti o Waitangi i ngā kura, kia whakamana i te reo Māori i ngā kura katoa. Kareko ngā kura Māori anake, ngā kura katoa huri noa i te motu.
0: I whāriki a Mark Pirikahu o Ngāti Maika i etahi mā haratanga no ngā tau, i noho ia hei taringa areare ki a Matua, Rauru Broughton. He kaumātua whai mana a Rauru, e kaipāpāho Māori rongonui, he toa hoki mō te reo Māori. I whakapaua e ia tōna kaha ki te whakamuramura i te hiranga o te maimoa i te reo Māori, i tōna iwi, i ona hapu me ngā reanga kei te heke mai. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: I te wā i te puaia, ana kei ngā turi a kui mā a koroma. Ia māua, a wōku au, kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ia ona wawata. Nā reira, e araku au anake, ana ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ia ia, engana nei te mea tia, i ngā wawata a kui mā a koroma, ko te mea Matua.
0: E wānanga tonu ana te kāwanatanga mō te arotaki te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Ko te aronga Matua, ko te āta mātai i ngā mahi a te traipunara, kia kitea mēnā rānei me whakarereke ona a heinga. Kua oti te pūrongo, engari kaore anō kia whakaputaina ki te marea. E aiki te minita whanaketanga Māori, e aiki a tama pōtaka, kei te wānanga tonu ngā minita i ngā kitenga o te arotake, a kaore anō kia puta, he whakatau.
3: Tuatahi ha, tēnei kaupapa e ngaungau nei a tātou, he kaupapa nui, he kaupapa kaitā hoki. Kei a mete kaura, te minita, te mana whakarite hoki i tēnei kaupapa, engari e aiki te kōrero, kei te kawe atu ki ngā upoko a iwi, me tangata ke, hei āta wete wete hata wā nangatanga hoki mō te kaupapa nei. Kaore anō kia uru ki teti pire nui ki te whare kōrero, ki te whare pāremata. Engari hei tā te kōrero ke te kawe atu ki tangata ke, hei āta wā nangatanga mō te kaupapa. Nā reira tāria te wā.
0: E ai kia tokatū ake ara te Natural Hazards Commission, kua nui ake ngā whānau e tuku kreme ana o ngā horonga whenua, nā te kaha tonu o ngā āwhā me ngā ua, huri noa i te motu. E ai kia Matthew Gifford o tokatū ake, ko tetei o ngā tino raruraru mō ngā kai pupuri whare Māori, ko te kore i whai inihua whare. Hei tāna he nui ngā whare Māori kei ngā wāhi kā tino pāngia e ngā āwha, no reira he mea nui te whai inihua, hei pātū kaupare i a utunui i ngā pāngia te whare e ngā āwha o te wā.
4: Te mate ke kia tātou te Māori nei, te nui ngā Aotearoa nei, te iwa tukau Māori ma pai heneti o rātou e mau inihuana, enari kia tātou te Māori he kia tata ki te whā tukau pai heneti e mau inihuana. Mehe mea kāre tātou e noho nei ki ruto i enei wāhi e noho ai tātou ki te pūtake o ngā iwi tai rāwhiti e nā mea, ka hore pē tēnei i te raru nui. Engari, he raru nui tēnei te mea ko te nui ngā o ngā Māori e noho nei ki enei wāhi nei e kaha pāmai ana enei āhuatanga ki runga kia tātou te Māori.
0: ki ngā take hā kinakina. Kua hoki anō ngā tamatoa ki te tihi o te arawhata NRL whaimuri i tā rātou Wikitoria e 46 ki te 32 ki ngā Newcastle Knights. He oi i taupokina te Wikitoria e tētahi whiunga ki te mahunga o te kaitākaro pūhou o ngā tamatoa a Luke Laulili'i. Nā tērā i wehe wawe ia i te papatākaro i ngā 13 miniti o te upoko o te hawhe tuatahi. Ka kore te kaitākaro o ngā Knights a Jacob Saifiti e whai wāhi ki ngā kēmu e whā e tū mai nei, mēnā ka whakaia ki te he i raro i te tūkanga, whakai wawe. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Nā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
6: Tēnei ngā matapai huarere mō tēnei te tuatahi o Māhuru 2026. E matapai ana ka pāniani ai ngā hihi o te rā. E kā puapua hoki tēnei ahiahi pō te tihi pāmahana 2023, te pāmakariri 2021.

0: patra e nata fa.
1: Tainui Live. Iwa tika mari mai ira whāte, i arere he tai haha, he tai ahai, he tainui e te iwi kwa tai ki tērā wā, tēnei wiki. Te koro nei hana tuarua o tō tātou ariki nui kuini, ngā wai hono i te pō, ngā whakaro nui ki aia o te pō, pō te ao e te iwi he aki aki tēnei kia koutou katoa. Hoka ki ngā whārangi pukamata pai āhua o te kēngitanga, ki reira koutou ka kite ngā tini kōrero, ngā tini kiriata, ngā whakahua me ngā kaupapa kei mua i te aroaro. Pai maerere ki tō tātou ariki nui, i ngā wā katoa.

0: 사회 고래로
1: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā ko Pūhatsuroa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā tepūtea taunaki a te whānau o Waipareira, tātou, kōmunga. Kā kotahi anō ngā iwi o te motu ki tūranga waiwai marae ngari a wāhia i te tuarua ki te tua ono o Mahuru hei whakanui i te koro nei hana tuarua o te arikinui kuini Ngāwai, honoi te pō. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kā kotahi anō ngā iwi o te motu ki tūranga waiwai marae ngāru a wāhia i te tuarua ki te tua ono o Mahuru. Hei whakanui i te koro nei hana tuarua o te arikinui kuini Ngāwai honoi te pō. Nō ngā tau kotahi manoe iwarau e ono te kau i tai tuatahi arahui papa ki te koro nei hana o te arikinui te ātairangi kāhu. Ai te tau e rua mano mā ono ki te koro nei hana o kīngi tū heitia. I te rātau i taia ki te koro nei hana tuatahi a te arikinui kuini Ngāwai honoi te pō. E ai ki aia ahakoa ngā rerekētanga o te wā mai i taua wā ki mohoa ko te manaakitanga te mea matua e ārahina ana i ngā whakahaere katoa i tūranga waiwai marae.
2: Kia mātou ko ngā kawa kaore, kaore rereke, ko te kawa, ko te manaakitanga, ko te whakatinanatanga, ko te tikanga o taua manaakitanga kā rereke i rito i te horopaki, o te noho o te ratairangi kāhu i te noho o tū hei tia, kā mutu i te noho o Ngāwai hono i te pō. Kā mutu, ko te mehe mea, ko te kawa, ko te manaakitanga, kā mauti tēnā, kia whāngai te iwi. Kia manaaki tia te iwi, ia rātou i runga o tūranga waiwai, ia rātou i roto i ngā whakahaere o te koro neihana.
1: Pānui ake rānei, te tokomaha o ngā kaipōti i rangatahi kā puta ki te pōti i te kōwhiringa pōti o tēnei tau. Ka nui ake rānei i te reanga kaumātua, koea te pātai whakatakotohia ki mua i a minita Shane Jones. Hei tāna tino korenei, a he maha ngā hui a hapori kua whakahaere hia e Aotearoa tuatahi i ngā tau. Hei tāna ahakoa ka pokea aua wāhi huinga e te pane hina, e mohia naia ka puta rātou ki te pōti.
3: Ko pūhina hina e kahano rātou te puta mai. Roa nō rātou pia e aratana mai ki tō mātou pāti. Ko te ohinga, ko kau rātou e tino kahana te pōti. Kia hapu mārika, kia whiwhi tamariki, kia eke atu pia ki te tekau mā whitu, tekau mā iwa, tolu tekau, kā tahi ka tino kaha mai te tuku pōti. O tira mo te wahanga e tino tai tamariki ana, ko e tēnā te ahuatanga, ia te tolu tau, ia te tolu tau.
1: Ia tātou e whakatatātu ana ki te wiki o te reo Māori mai te tekau mā whā ki te rua tekau o Mahuru, e karanga ana te rōpū kā kāriki ki te kā wanatanga kia waiho te reo Māori i ngā kura. Hei tā te kaiara takitaki rua i te pāti kā kāriki, hei tā Marama Davidson, mēnā kā whai wāhi rātou kia tū hei kā wanatanga, kā whakapūmau rātou i te reo Māori putanoa i te pūnaha mā Tauranga, kaua ko ngā kura kaupapa Māori anake, engari ki ngā kura katoa, putanoa i Aotearoa.
4: Ke pānui tō te pāti kākāri ki kaupapa here, kia tiaki i te reo Māori, mo te wārua tū mātou ki te whawhai, ki te akiaki, ki te tautoko i te reo Māori. He kaupapa here, kia Māori anō te reo Māori, ki ngā wāhi ōkawa me ngā wāhi ōpaki. He wāhi ia te wāhi mō te reo Māori. He kaupapa here kia whakamana i te tiriti o Waitangi i ngā kura, kia whakamana i te reo Māori i ngā kura katoa, kareko ngā kura Māori anake, ngā kura katoa huri noa i te motu.
1: Kua te kautaua pūhoro STEM e tautoko ana i ngā rangatahi Māori i te ao pūtaiao, hangarau, pāngarau me te mātauranga Māori. Mai i tōna mārewatanga ake i te tau e 2010 mā ono i Manawatū, kua tupu te kaupapa, ai nainei e uana tēnei kaupapa ki ngā kura e iwa te kau neke atu, putanoa i te motu. Koni atu i te ono mano ngā rangatahi kua whai wāhi ki te kaupapa nei. E whaakenei ko ngā whakamārama nā te pau tikanga Māori i pūhoro, nā apiata tipine.
5: He kaupapa pūhoro e whakatenatena nei te pūmanawa o te tauira, o kia eke te hiahia, kia eke ngā wawata o te rangatahi, kia uru atu ki tēnei mea te pūrau. Ko te pūrau, he kupu hou, ne, mo te STEM. Ko te STEM, te Science, Technology, Engineering, me te Mathematics. Ko te pūrau, ko te pūtaia, te pūkaha, te hangarau, me te pāngarau. Hoi anō, i roto i te ingoa o pūhoro, te pūhoro STEM, he mh anō, kei roto i te STEM. Ko taua mh, ko te mātauranga Māori.
1: Ki ngā take hā kinakina, e muramura ana ngā kaihoe waka ama o te tai rāwhiti ki ngā whakataetae waka ama a ao i Hingapoa. He nui ngā mētera kua riro i ngā kaihoe o horauta waka hoi, e whitu ngā mea koura, e whā ngā mea hiriwa, e rua ngā mea rauwhiro. Ai toa Maya Campbell i te rehi tekauma iwa junior tāne, e rimarau mita. Koea ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
6: Kinei ngā matapai huarere mo tēnei te tuatahi o Māhuru 2026. E matapai ana ka pāniani ai ngā hihi o te rā. E kā puapua hoki tēnei ahiahi pō te tihi pāmahana 2023, te pāmakariri 2001.
7: Tainui Live.

0: kaitauenga iwi e whakarongo mai ngā ko kohatua wā ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā te kuitea taumati, a te whānau wai pareira, rātai, komuma. Ia tātou e whakatata atu anaki i te wiki o te reo Māori mai te tekau māwha ki te rua tekau o Mahuru, e karanga ana te rōpū kā kāriki ki te kā wanatanga kia waiho te reo Māori i mā kura. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Ia tātou e whakatata atu anaki i te wiki o te reo Māori mai te tekau māwha ki te rua tekau o Mahuru, e karanga ana te rōpū kā kāriki ki te kā wanatanga, kia waiho te reo Māori i ngā kura. E mea nā rātou me te aki, me whakapakari hoki te reo Māori. Hei tā te kaiarahi takirua o te rōpū kā kāriki, hei tā Marama Davidson, mena kā whai wāhi rātou kia tū hei kā wanatanga, kā whakapūmau rātou i te reo Māori putanoa i te pūnaha mā Tauranga, kaua ko ngā kura kaupapa Māori anake, engari ki ngā kura katoa, putanoa, i te motu.
1: He whānui tō te pāti kākāre ki kaupapa here, kia tiaki i te reo Māori, mō te wārua tū mātou ki te whawhai, ki te akiaki, ki te tautoko i te reo Māori. He kaupapa here, kia Māori anō te reo Māori, ki ngā wāhi ōkawa me ngā wāhi ōpaki. He wāhi ia te wāhi mō te reo Māori. He kaupapa here kia whakamana i te tiriti o Waitangi i ngā kura, kia whakamana i te reo Māori i ngā kura katoa, kareko ngā kura Māori anake, ngā kura katoa huri noa i te motu.
0: I whāriki a Mark Pirikahu o Ngāti Maika i etahi mā haratanga no ngā tau, i noho ia hei taringa areare ki a matua Rauru Broughton. He kaumātua whai mana a Rauru e kaipāpāho Māori rongonui, he toa hoki mō te reo Māori. I whakapaua e ia tōna kaha ki te whakamuramura i te hiranga o te maimoa i te reo Māori, i tōna iwi, i ona hapu me ngā reanga kei te heke mai. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: I te wā i te tuaia ana kei ngā turi a kui mā a koroma. I a māua, a wōkau kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ia ona wawata. Nā reira, e ara kuau ana ke, ana ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. I a ia, e ngana nei te mea tia, i ngā wawata a kui mā a koroma, ko te mea matua.
0: E wānanga tonu ana te kāwanatanga mō te arotaki te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Ko te aronga matua ko te āta mātai i ngā mahi a te traipunara, kia kitea mēnā rānei me whakarereke ona a heinga. Kua oti te pūrongo engari kaore anō kia whakaputaina ki te marea. E aiki i te minita whanaketanga Māori, e aiki a tama a Pōtaka, kei te wānanga tonu ngā minita i ngā kitanga o te arotake, a kaore anō kia puta, he whakatau.
3: Tuatahi ha, tēnei kaupapa e ngaungau nei a tātou, he kaupapa nui, he kaupapa kaitā hoki. Kei a mete kaura, te minita, te mana whakarite hoki i tēnei kaupapa, engari e aiki te kōrero, kei te kawe atu ki ngā upoko a iwi, me tangata ke, hei āta, wete wete hata, wā nangatanga hoki mō te kaupapa nei. Kaore anō kia uru ki teti pire nui ki te whare kōrero, ki te whare pāremata. Engari, hei tā te kōrero ke te kawe atu ki tangata ke, hei āta, wā nangatanga mō te kaupapa. Nā reira, tārea te wā.
0: E ai kia tokatū ake ara te Natural Hazards Commission, kua nui ake ngā whānau e tuku kremi ana o ngā horonga whenua, nā te kaha tonu o ngā āwhā me ngā ua, huri noa i te motu. E ai kia Matthew Gifford o tokatū ake, ko tētai o ngā tino raruraru mō ngā kai pupuri whare Māori, ko te kore i whai inihua whare. Hei tāna he nui ngā whare Māori kei ngā wāhi kā tino pāngia e ngā āwha, no reira he mea nui te whai inihua, hei pātū kaupare i a utunui i ngā pāngia te whare e ngā āwha o te wā.
4: Te mate ke kia tātou te Māori nei, te nui ngā Aotearoa nei, te iwa tukau Māori ma pai heneti o rātou e mau inihuana, enari kia tātou te Māori he kia tata ki te whā tukau pai heneti e mau inihuana. Mehe mea kāre tātou e noho nei ki ruto i enei wāhi e noho ai tātou ki te pūtake o ngā iwi tai rāwhiti e nā mea, ka hore pē tēnei i te raru nui. Engari, he raru nui tēnei te mea ko te nui ngā o ngā Māori e noho nei ki enei wāhi nei e kaha pāmai ana enei āhuatanga ki runga kia tātou te Māori.
0: ki ngā take hā kinakina. Kua hoki anō ngā tamatoa ki te tihi o te arawhata NRL whaimuri i tā rātou Wikitoria e 46 ki te 32 ki ngā Newcastle Knights. Heoi i taupokina te Wikitoria e tētahi whiunga ki te mahunga o te kaitākaro pūhou o ngā tamatoa a Luke Laulili'i. Nā tērā i wehe wawe ia i te papatākaro i ngā 13 miniti o te upoko o te hawhe tuatahi. Ka kore te kaitākaro o ngā Knights a Jacob Saifiti e whai wāhi ki ngā kēmu e whā e tū mai nei mēnā ka whakaia ki te he i raro i te tūkanga, whakai wawe. Koia ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.